Hange ko klave ko ene nai fangi faske ke ko ia ki a mo tolu kotoa pe me sona si ma ne tonga kotoa a e tau fangi na na ulanga na na plama na na uhila na na ko ke toka nga mau kato e pe me sona si ma ne tonga kotoa e tau fangi a po kama ko e te ke lava tori mo firi ko me ai hange ko tau po kama ko ke tat ke tonga kotoa tau fangi po kama ko e langa fare mo e mono mono ko api o te ngalo ko e ke te afko hafe tu ke hafe pe ko ke sona si pe mo tau fangi na na ke ke ko te ke lava tori me firi ko me ai industry e pota e to four.

Hange ko glave ko nei naifan ki faske ke ko ia ki a motol ko toa be me so nasi mana tu tonga ko toa a eta funky na na ulanga na plama na na uhila na ko ke toka nga mau ka to e be me so nasi mana tu tonga ko toa eta funky a po kama ko te ke lavatori mo fili ko me ai hange ko ta po kama ko ke tat ke tonga ko toa eta funky po kama ko langa fare mo mono mono ko api o te nga lo ko e ke te afko afi tu ke afi be ko ke so nasi pe mo eta funky na na ke ke ko te ke lavatori mo fili ko me ai Jones Industry i Pōtaha i Tofoa.

fei. Ile loi pe hapa fei. Ane pasar ke ke fei si. Ma fei si tamine ne kita miloi pasar ke cheke ni. Pas mama vet ke senta. Dere atu senta tamine ne ri atu ke kapakau hu mai kapau kiloto. Ne pas mai ke huka. Dere mai huka. Pas ke hua. Hua ke tika ondo. Fika fitu. Ne langa atu tamine fata langa tika palu. Ne pas ke tika palu tamine. Dere atu tika palu. Tui ka ke toki langa tika palu. Ne kepe ke toki langa tika palu. Dere atu pe pas ke kapakau. Langa atu kapakau. Fata langa ke tika palu. Pas ke tika palu. Ne lepe ne palu. Tai vai langa tata. Moi tu ya mama u bala pae tan kakato, moi tau sila wa mata ha, koi kunna e polis apu u.

tonga e kakaisiana au fiohi mo ia na nau mate kotoa hala ilo ko he ahono uinga. Kana ei he tamasi i whakatotolo na ne mauha telefoni he aho e taha. Ko e talange o ku tui ko e tahinebe o ku ne tamate i kotoa hono ngahi kaumea. Ne whakaukaurewa e siana ko ini ke alu o ai ahi fiohi mo e tahine ke sio pe ko he